Agar sumra bache palam samlo samet ma nam hangma yakthong mare kuiklao. Alugarak agar sumra bache nusi chan yakthong re thimbe. Alukamu ingsebungba muklepisik ngasi muktiang sumbong pe mukbek ma itu. Kheme jogule kon yak